Swedish House Mafia, John Martin na radio Don't You Worry Child. Dobra večer i dobri dojde. Ima nekoj luge što ne mora ni da ti kažat nešto posebno. Samo kje te pogledam takav su jedan mil pogled i odanaš zaboravaš što sakaše da kažeš. Aj posle dokaži da nema ništo i ništo ne se slučiva. Nekoj može bi ke izlažeš, ama sebe si svojato srce teško. E pa za takvi pogled je Slim Your Hit. Are ja Young Daddy? Dajmo želi. Ovo će angelski vo produlženje.

0: Evo, vakvo raspoloženje, so vakva energija, treba da si go završime ponedeljkot. Maneskin, mama mia bešova. I tukaj nekade, kje se razdelime, jaz ki ti pusakam, da si odmoriš od denot, da ne brzaš nikade. Ako ravotiš 3 leta, ne se zakiraj i za jednite, i za drugite. Tukaj se našite hitovi da pomognat i da oraspoložat. Te čekam utre povtorno, 18 do 20, termin rezerviran za zajednička družba. Glavni odgovoren urednik, Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Deneska, 21. septembra 2026. Čao, čao!
1: Predhodni od mesec te prašavne. Kolj pesni ti se dopagjat? Ovije tri dobija na...